0: offline. Ah, ne, ja ho andato ai tubocchi, ah. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideja. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like the city fool.
1: Alo.
3: Ima, alo.
1: A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj.
1: Ja.
0: Maksimalno ja.
1: Da.
0: Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj.
4: Ali na fantaziji ne teče sve glatko. Gde god ima bavljenih vodova ima i pacova koji se ima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koje nisu oglodali zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je ulog...
5: Prijatelju!

smijemo više ništa ni pričati u pičku, ve. Šta ima da se priča, samo kad pogledaš, razumiješ? Koliko Kanađana čeka iz

Nas su na bili ulice, oštre ulice, nam zaprcali ulice, kao se nas rodališ u posebne torove, sad prave od nas je doglasne horove, četiri noge dobre, nije dobe loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, pokradeni paramo za nec, ne bih što nad najsi poprosi stojitali televiziju, kao životno viziju, no mladak i popriviziju, ne... I tako dalje, nema šta se tu pričat, nego draga omladinu! Prije nego što sam ja otišao ovamo, naš, veliki je to put, duže se vozi avion nego Beograd Bar prugom ovdje. Pitam ja ovog mog druga, psihijatra, rekao, pa šta ja sa onom omladinom tamo da radim, a da im ono da im uvati nostalgija. Pa kaže, odmah im priznaj da bi ti odmah tu došao, samo da imaš neku kombinaciju. A rekao, ne smijem to, pusti obećanja, nije u redu, jer... Pa kaže, onda jebi ga, onda čera ih da se deru, bit će im lakše pa se to, a i tebi će mi lakše da se i ti bude to.

Haydi.

Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci.

0: hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.
1: Ljubav, šta je to ljubav? Ljubav to je uzimanje, jer svi mi imamo nekom nešto da damo. Kad bi se pojavio neko koga mi cenimo, koga mi volimo, ko nam se sviđa. Ali ako se taj neko nikada ne pojavi, onda sve postaje ništa drugo nego kravlji džez.

0: da se.
1: E, stoj, stoj, stoj. Voliš, hvala, vidi ovo koliko.
2: Nah.

do Materilon. Mirvenka. Op, Šarulja. Mirvenka.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

Web camera ma com. Reko super i šta sad? Ej, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Pa kaže jebi ga Rambo, može ali nemam ja.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo će bijela tehnika, znaš. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bok, evo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključit katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo večer. Priključio se ja odmah isto veče, izvadio iz ono iz novno najlona, izvadio ono fijamanto novo, prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice, čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

con 12 mi, a tamo i a vidim ne ide mi nešto, bok te jebo. Reko djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, daj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuča, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi te, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

lata odjeczaczki znowa. Począł su progresivno prohtevi da rastu. Kani boksa jana sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitronac sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konsumiram veske opojne droge. Jebavam samo žene koje mi noge. Vjere strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Otko vrata po

oko vrata moga nije vaki lan, oko vrata moga vi si zlatni lan. Kako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć. I ruke ovako, da vas ja naučim. Duplo češće.

Isključite privremeno vaše uređaje u kući. Dajmo planeti šansu da predahne. Budite domaćin. Dio novca koji trošite uludo na energiju, potrošite na nešto što vam se dopada. Nafta, ugalj, struja, benzin, gas, drva su skupi. Smanjite potrošnju. Trošite vaš novac mudrije.

0: ajde da probam. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta, kad ćemo se.
1: Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: znači...
1: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda.

0: ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog turaliteta? Znaš, kao eto, šališ se. Sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: okay. Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio znači je F?
0: Pa zato što sam ga, sam
1: iz... Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svako da
0: znači... Cigani, odakle ide ovaj?

0: 지금.
1: 와.
0: 무지카 투쉬. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: Državni registar bio.
1: Još jednom i tebi
2: da.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: to je muzičko.
0: Da go da mi dej, ajmo ga.
1: Je Moravac.
0: Da, ajmo.
1: A si to jeste.
0: Ajmo.

0: ne imam pojma jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 70. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate? Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Nek de brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem ne se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebik.
1: Normalno.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Da, okej, okay. Sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta?
0: G.
1: Okej, G. Idemo. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, kuki, kiki, kiki. Čiđiđi, džuđo, kaču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, je li da, neka. Ajde.
1: Jedan, dva, tri, četiri.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

Thank you.

Počeli smo.

0: Odakle ćemo? Ajmo iza.
1: Ajde.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još mi se to skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad. Nema mi se. Hajde, ne idemo. Ništa, ne, to je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo.
2: Hvala ti. Hoćemo opet, da se dogovorimo.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. Ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro skavu. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Od početku?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred krajem, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neko, neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomogne. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jao, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte to, u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naša ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kada... Sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš... Ma
1: se ima da glumiš, utitav spot ti umjesto mene, a? Molim me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jebi ga
1: se. Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Lijepi li su... Lijepi li su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

razriješi ga. Znači, koji si to? Gemo. To...

0: traži da vidi da imaš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te ne, svako jutro.
0: E, na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznes.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi ga.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogi.

Africa, my channel, and my friend, I'm fire.

0: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
1: Ne znam koja je butani pepe mani paje.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te, ličnosti, ličnosti, kul,

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

galome.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

voy más. Debe ya, Tazam Rambo.

Da sam Rambo ili možda nek rekvina.

koji koda, sa vama prvi muđ očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim, kaska kokončić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport,

da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo na, sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više, više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

Gott, wie es gefallen hat.

Pazite ovo što piše iznad nas, to je Mladinski kulturni centar. Naročito sam srećan zbog činjenice da me na koncerte više ne zovu menadžeri Turbo diskoteka, nego organizatori iz kulturnih centara. Hvala im. To znači da sam se i ja popravio umeđu vremena. Evo jedna pjesma koja je pokušala da obuhvati sve, mada je teško u jednoj pjesmi obuhvatiti sve, priznat ćete. Evo jednog pokušaja. Ćao!

Hrani ćemo valove, hrani ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupa.

da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao Magellan preko obije možda ne gemi svere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa mozak

znali, nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jer mi ga ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak i pico pevac u skupe ciglele i ispeglani mantil. Kaže gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao dečko, ja sam lak, nisam pio.

Voi nam iz od 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja staro Porsche pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruče od dama steže.

0: 내고 뒤에 감라다. Pogrešili ste.
1: Pa ne vidim ja
2: nikog. Ajde. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju. Pa da vam kažem ko nas je kada čobani poteraju. Goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo, evo, znam, Musk srpski ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

jedno litro, tu sam. Za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To ja, etar jebote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Samo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to, rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bog tebu, ugradiš oni mene, rakete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, draga, fak da ide gore, razumije. Ispale oni mene, Bog te vole, rakete, daj mi malo, kako ide kad ono kroz...

poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

badiamo, neću da se raspravljamo. Vidim da si ti bez mana, biraš ovdje za ekrana. A ja znamo sad, samo žulja više moje ruke, užo, što s nego, nisu nego ja zvuke. Ja znamo sad, samo žulja više moje ruke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ti bih ja, da sam Rambo.

0: Ruski se generalštab od muke napije, pritiskom na dugme sjeba pola Evrope i Indije. Osta tek nešto života na selu, ostala prašina prašini, pepe o pepelu. A sada svi zajedno. Samo bubanj.
1: Ashes to ashes, dust to dust, od te mast u propast.
0: Još jednom.
1: Ashes to ashes, dust to dust, od te mast u propast.
0: Ljudi krenuše lutati kon.

A je. Uprkos razlikama nikad nije bilo šorke. U potocima se točila rakija od olova.

Thank you.

da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa možda

mali, nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko. Jebiga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo da se guram s papetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolim da ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pion,

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje.

smo braća, a drug Rambo nam je ćaća. Loši je danas, za bolje sutra, koliko sam to puta čuo već ja. I šta još reći u ovoj tužnoj jesenjoj noći? Amerika i Engleska biće. Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

pre 20 godina ljadu marketa, a nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio kutelažbu. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođi...

0: Diktatori na ovim prostorima, drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč.
2: Osvaja medalje.

Isto mater. Mirnelenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op Šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

pogledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike. Stopu kamo, jemenskih mirovlasih i dobrao sam Darija Karam.

Ne može, majko jebe. Nema veze.

Ahoj, milé.

0: da mi čača i Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma komunizma, kataklizma komunizma.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao na

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

pesmara ka radi u kombinat, da nađe bolji posao neće za inat. Striko skuplja staro bošće, po devetom kičma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nasteže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je zima. Mentalitet, mentalitet.

samo Bubanj i Beograd.

negotieva blada.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret Lopsi.

gazda ima da se vari, rastamana, rastafari, ulicom luta fijaker stari.

Aj, student lad na vodo. Aj, veoma student lad na vodo.

Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što.

naziva Kom. Dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte je obukla se u neku kožu. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva. Reko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga. Da nije kakvi provokator, Bog te! Siga, biga, biga, biga, biga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

odem ja sutra u robnu kuću. Reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde ću ti tu viš da programiram nešto, djavo.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju. Privatizovat lovcen, Triglav, Savu, Dunav, Vap, Tam, Famu.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo, da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: Daju se individualna sloboda i izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć sjepo ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu. Što sam sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu. Jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru. Kipik, kipik.
2: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizo.
3: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
4: Čobane, vrati se.

zabargam boja i spremim na znoja. Ja sam Balkan boj, jer veliki je moj. Ja sam Balkan boj, od cipele broj. Ja sam Balkan boj, jer iz nosa luči gnoj. Ja sam Balkan boj, jer se ne sloj po sloj. Ja sam Balkan boj, dođem pod prozor tvoj. Ja sam Balkan boj, ženi čo ho ho ho.

stoj malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

ću pizdu materina. Mir Nevenka. Op, Šarulja. Mir Nevenka.

0: večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto,
0: jedno te isto,
1: jedno te isto,
0: jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

los muelles.

0: Crkve na zavira, cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija je išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače, ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ugljikano, klisorine ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se,

0: música.
1: Until death.

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za mačku.

Pa znaš ti koliko je meni sati sad ovdje? Pa ja bi sad trebao da sam pijan na, u bife na autobusku stanicu u četiri. Čekaj, koja je ovo pjesma bila? Ja zaboravio sam da. A nije u redu da počnem jednu da završim drugu.

de saber del policía. Bienvenido. Dok put nas čeka. Neće nam uvek sve biti lako, ali znajte, što opljačkamo na drugim borovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni, ni žedni.

kaže. Ali ti mali tkari, prijatelju stari, pito bit oko nekih poluprivatnih stvari. Ja sam pomelo alternative, sin, htio bi da napravim jedan pravi hit. Za staru majku šurnjaju i znaju da pjevaju me svi u mome zavičaju. Da ime neko i tebe raja vas da traži, kurve nah straži, hajduci na plaži. I da sa mnom viču, on pravi naš

evo ti hit, jedan kroz jedan. Molio bi da te ne molim, da čujemo. Molio bi, moja baby. Ježi sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja spavam, neću da se usručam. Kada on sa planete druge, pa ti znam guste tuge. Kada on sa planete druge, pa

A sada svi zajedno, mo...

Vâng.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam.

Pump is the pill that'll set you free.

0: Egidemija.
1: To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, gitarom malo da ti dam neke tonove.

Yeah, we got.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Bez muke nema nauke. Plavuše su gluplje. Stopavica hilavo lijete. I crnci sviraju bolje. Ima još tih predrasuda u reži crnaca. Pitam ja jednoga, je li crnac majke ti? Je li istina ono? Ma nije, kaže Rembo, nego mi kad ga stavimo polako, ga vadimo da izgleda kao da je duži. Ureko, dobra fora. Odem ja kući. Reko, ženo, dođi vamo. Remani me se tih crnačkih fazona.

Budim. Lagano sam je uhvatio za ruku i rekao šaci vidiš li da je pun mjesec, ona mi je rekla Rambo Nine-a. Onda sam je lagano kliznuo rukom prema butini, ona mi je opet rekla Rambo Nine-a. Najzad sam kao da na radiju hvatam stanicu, uhvatio je za bradavicu i malo okrenuo, reče mi opet Rambo Dubist, Dubist, Balkaniše svajna.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotešno je znam.
0: Rekao mu
1: je... Poručila sam, niste teli uopšte da
0: pozdravim.
1: Mislim da
0: sam staro da bih
1: mogao pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pičke jebanje i to je bre.
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Uno sabe, yo no tenemos. Yeah.

priatelju, prijatelju. Našo bezdo, materijo. Našo bezdo, materijo.

odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bili mi kazao... Moraju i ovi neki...

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije pokoj. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

šta te stvarno zanima, misao il materija, slog na drugi, junak s RTS-a. Ako je materija,

0: stari kralj od estrade mislim. Sad i kad sam sam, svi mi kažu vi, zbog toga ja znam. Prega kad me sretne kaže Rembo, ti bedan, s bajegom sam išao u zemu na stan. Žene meni kažu Rembo, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Da čujemo šta kaže Mica.
1: Rembo, ti si car.

Kupio sam sebi digitronac sad, za ti kuću kola auto s garažom na sprat. Konzumiram viski i opojne droge, jebavam samo žene koje priju noge. Ne strada mi je mati šu, biznis mi je čača, nastupam svuda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam, u čemu je što? Soko vrata moga, nije baba roga.

0: da zaštitiš jutros.
1: Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika smo jedan drugom nas i Rusa 300 miliona.

0: Sega Mega.
1: Alô, Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
2: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla: Cico, molim te, ranac raj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem: ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem: Cico, lezi. Ja kažem: Cico, lezi. Ja kažem: Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem: Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem: Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem: Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!

0: ました。
1: Kiko, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, pa šta?
1: A zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

šlom. Krivac Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan? Tom

0: ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaboravio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu i šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: dobro,
0: pali.
1: U redu, da, a kapela tako zvana.
0: Da. Večiti mladoženja sa albuma Impotencija je najbolja kontracepcija.

svojim poziciju. U opštem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije, nema evakuacije sa elitne lokacije.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... Nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte.

0: šta da kažemo, dan nabijen dinamitom, sporne odluke, pritisci, nesnalaženje sudijskog kolegijuma. Jedno je sigurno, konji nisu krivi.
1: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are The Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobro večer.

0: živi s njima na bijelom leveru.
1: Obišao sam nedelju, srijedu, januar, travanj, svibanj, selo i jug, sudba treća jednaka je bio gospodin i drug.
0: Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikovi na selo imam plak pluga, sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug.
1: Lomio sam načve, radio na struh.
0: Znam uz gusle isto ko synthesizer Mooga.
1: Strao sam na proplanku, gomno mi sakrio luga.
0: Sudba kleta jednaka je.

i mi s njima. Amo još jednom za svaki slučaj. Otišao je.

vidi s njima na bijelu velebu. I mi s njima na bijelu.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković, svirat će na saksofonu.

mam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija.

Pokazam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može pomozi, može prkno.

snima.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako valja, neki vani,

0: radio.
1: Isn't it drama?
2: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
2: Meso.
1: Milk.
2: Mlijeka.
1: Oranges.
2: Naranđe.
1: Peaches.
2: Breskava.
1: Candy.
2: Bombona.
1: Pineapple.
2: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
2: Vaša majka.
1: Potato.
2: Krompira.
1: Lamb.
2: Jagnjetine.
1: Lemon.
2: Limunova.
1: String bean.
2: Oranije.
1: Tea.
2: Čaja.
1: Tomato.
2: Paradajz.
1: Soda water.
2: Soda water.
1: Turnips.
2: Kelerabe.
1: Lobster.
2: Molim.
1: Lobster.
2: Gospodine Popoviću. Jastoga.
1: What is this?
2: Šta je ovo?
1: What is that?
2: Šta je ono?
1: What is this?
2: Šta je ovo?
1: What is that?
2: Ne znam.

Packing, tracking, Kaimak making.

Thank you.

Rasa mocna, to je ziher, kojot kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi licej.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

Prijatelju, povuci se s položaja.

Biz do Materino. Mirnenka. Op, Šarulja. Mirnenka.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Kari, prijatelju stari, pitao bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru

lakše može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak i jednobrazan. Praznikom bih instalirao

povest moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca, dok vrtiš repom da zaradiš ručak,

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš biti prva violina.

Kandırla git, kandırla git, kandırla git.

Caste scute, Santa Maria, de la salute, Sve četi noge, sve četi suprug.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruatizova. Skadarliju, bašaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovćen, Triglav, Savu, Dunav, Fap, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoeksport.

バルトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥデッチグルグルゲドゥ

Pravimo drumovi, obraćemo bostani, ništa da ne ostani.

0: zajmova, kredita i raznih satelita, permanentno blate ugled druga Tita.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: svi dobro vide.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

0: Explain later. We live at the bottom of an ocean of air. That ocean of air has a motion of air. A motion of air in the ocean of air we call the atmosphere.
1: Jeli omladino, jeste vi nekad čuli za basnu u cara Trojana kozije uši? Znate li vi uopšte zašto je to basna? Pa zbog kozijih uši. Jeste nekad čuli za bajku Car je gol? A jeste nekad igrali Pitala baba djecu ko je slomio prozor? Djeca su rekla, nisam! Ko kaže zadnji, to je na jebe, je? Ovo je 3-1. U cara Trojana kozije uši. U cara Trojana kozije uši. Zasatate dvije bajke u jedno. Možemo to. U cara

0: vidiš, okrećemo ga sad. Na koje car? A isto je značenje, jel? U cara Trojana kozije uši.
1: Car je to, car je to.
0: U Trojana cara vidi se kara.
1: On je car, on je car.
0: Ovo vam je kod team building, ljudi moji.

0: Gucci.
1: Ovi što čute, naš aparat, poslije kad budemo pregledali snimak, znaćemo tačno ko je čuto. E, ko čuti, taj najviše puši. Mnogo je poštenije zadnjih, kažeš, vidim, i kao, svi misle ti si. Ne, onaj što je čuto, ga puši. Poštenije je zadnji reč, vidim, nego čutat. Jer na snimku ćemo mi tačno da vidimo ko je čuto. Ovdje vas je večeras 222 i svi znamo i odakle ste i brojeve telefona i pičke materne sve i na snimku ćemo poslije da vidimo. U cara Trojana ko zvije uši, u Trojana cara vidi se kara.
2: Ko je car, ko je car?
1: U cara Trojana ko zvije uši,
2: car je go.
1: Ko ne vidi karu, mora da pošim.

0: Kao muzičar koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to uticalo na vas i dalje razvoj vaše karijere?
1: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas. A da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrija, industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo ritam mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvadio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja LXFRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji, mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
0: Poslednje od vas što smo videli je Sixpack. Zašto ste izabrali baš ovih pet albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
1: Pa, s obzirom da se edicija zove Sixpack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih pet albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno oduvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
0: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
1: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju, tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi. U to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta. I izuzetno talentovani, sa kojima su djeca bogatih htjela se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja, i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu, LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, evo, moj drugar je kupio u Urobnoj u samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve. Nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Tako da smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
0: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
1: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću odozim pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
0: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
1: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva. U tom smislu držim se show biznisa i estrade. A sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sopstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto ja imam tu to preimućstvo da me savremenici, doduše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
2: stolicu, erekcija dobra,
1: da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem, da budem srećan, da budem, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
0: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
1: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva. Mi smo negdje između 3. i 4. stupnja. Znači, kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. ovo posljednje ću da razjasnim. Emocionalna argumentacija je da je u pravu onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgoti, smatra se da on u pravu.
2: A zapravo je on najveća budala.
0: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
1: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat, da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem, da imam neki dinar, i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlovom Rambo na kilo, to jest Rambo Interaktiv, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači, to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao sa strane u kompjuter, jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio, i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto zrno.

Max. Escucho un puno. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Ali nikad nećeš imati.

Kovacica, nadimaka, Kovacica, nadimaka.

Znači... Znači... Znači... Bebe o pepo pepo pa...

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

intelektuálok.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: pokazat jednu bovu dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s njen skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jao, meni jedno me.
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Je, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

Thank you.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Mm-hmm.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

od rada. Bio sam ono što se kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki dadada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drunk,

danas moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelj.

to partia, o mladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: Romano. Jobab.
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Dobro večer, ja sam Rambo Amadeus. Ja sam mnogo se promijenio. Slobodno vi kenjajte, i ja isto sad između pjesama kenjam, nije to sporno. Promijenio sam se nakon 50. Ja sam krijući proslavio 50. rođendan, sam sa sobom. Ništa nisam, jedno zaključao sam se u sobu, čekao da prođe taj dan i shvatio sutra dan da sam postao većinski vlasnik svog života. Predsjednik upravnog odbora. I od tad ne dam niko da mi se miješa. Ja odlučujem o svemu. I onda sam odlučio, rekao sam, evo te vidi, nije ti niko ništa poklonio za rođendan. A što ti ne bi sam sebi poklonio nešto? Naš, sloboda je zajebana stvar. Ti ne možeš da se navikneš na to, znaš, kao, sad ti kao možeš šta god hoćeš. Nevjerovatna fora. Kao, ajde, ješću ispod sača u 3 ujutro. Mislim, znaš, to su onako neke bazične stvari. Prvo da zajebeš doktora. Znaš, on ti nešto kenja, šta ti moraš? Ne moraš. Kakvi? Kao, to je samo ako misliš da živiš 1000 godina. Koga to zanima? Jer danas sve medicina čini da produži život. Međutim, oni ti produže period starosti. Šta me boli, kurac? Ne znam je. Znači, ti od 70. kao možda dobaciš do 140. Ako si, ako te, ne znam, ako glumiš mumiju, jebi ga, čitav dan. Šta ću ja? Daj mi da sam mlad do 70. a onda, ajde u pičkove. E, a šta je mladost? Mladost je kad si nedisciplinovan, jel? I sad on dođe dok se kaže disciplina. I normalno, ja sam onda zbog tih svih stvari i okolnosti sebi poklonio pjesmu za 50. rođendan. Ej, čekaj. Dobro, pa nismo najavili večeras 3 tenora. Ja liči možda na Placida Dominga. Čekaj, jebote bo. Moj Rambo ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, a pokušavao sam nekoliko puta, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo. Samo penis onanisa se, onanisa.

dramska pauza. Pjesnik plače nad svojom sudbinom. Ej, moj Rambo, ostara se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne okreba se, s bogatom ne oženi se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo. Samo penis, onanisa se, onanisa se, samo penis. Onanisa se, samo penis. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću dat, a tvoje privatizovat. Privatizovat. Privatizovat zemlju, vodu, vazduh, vatru, alfu, betu, omegu i deltu. Privatizovat škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake, vjetar, sunce.

0: koristi da bude službeno.
1: Čitav Sunčev sistem privatizovan. Samo Pluton da džabe. Jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton. Tako piše. Kosmos privatizovat. Sa sve tamnom i antimaterijom. Daj mi ovdje ono nešto Carl Sagan, pičke.

za jebancije, kosmos privatizova. Sa sve tamnom i antimaterijom. S tamnom energijom, jebote. Ovaj se bio režiser za jebavu, evo ti sad naučnici otkud ima tamno. Darth Vader ispao u pravu, jebote. Kosmos privatizova, to smo rekli. Jebote, koliko sam ubjedljiv samog sebe za jebenje.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. A mi sada idemo neđe drugo pa da nam neko zauzme stoje bez veze, jebi ga. Ostaćemo na licu mjesta. Hvala. Ivan Aleksijević, Pančevac. Moje ime je... James. Bond. I tako dalje.

0: Pesivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije,
1: ono je
2: mu ništa,
1: ne znam se ko,
2: pa ni
1: ne treba se.
2: Daj, ajde.

sam se mogao odbraniti od striga. Kaže mali, ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Ko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara. Stelio me na stranu zove i kaže, pusti fukare ove, u istu vreću nikada neće. Mister Šut i Sister Rogan, u istu vreću nikada neće. Mister Šut i Sister Rogan, u životu možeš biti ili bogat. Ili bogar.

0: Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.
1: Pesma o poljupcu
2: je najčarobnija pesma.
1: Daleko najčarobnija pesma o poljupcu svih vremena. Ja ću je večeras izvestovati onako kako sam je dobio da tiše poruke neba ti
2: pomoći.
1: Poljubac.
2: Pa nije baš tako, jer ovaj moj...
1: Poljubite, baš tako, neko mi reče. Poljubaca mnogo koreka što reče.
2: A
1: nije baš tako, jer ovaj moj poljubac sladak mi je ljubak i kao ljubko malo
2: seče.
1: A ja te gledam s grlim pogledom, a moja te duša skrozira
2: dvogledom.
1: Jer ja želim biti drugo lice koje u tebi, draga, večno bi. Nama večnost upamti prekrasne ljubavne odoreši. A šta će nama te odore sneti, kad naša tela drugom čaru teži? I bojim se samo da naša tela i te odore jedno na drugo reželi. A kad te počnem ljubiti strasno, ja neću stati, neka ti je jasno. I hoću da te poljupcima popijem ko ljubavni

Ajmo odmah, nemamo mnogo vremena. Zbog burnih historijskih događaja pala samo nervna tenzija. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za moj inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, ali biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kuk.

draga omladino, normalno je da se nema posla ako ovi stari neće u penziju. Zato ko će radno mjesto nek nađe svoga jednoga koga će poslati.

mi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

Hey! Bravo!

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

dark side of the moon.

Haydi.

bez ruma ne mogu da žive, a moram popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća hranljivost spanača. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule i ništa bez te lule. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud. Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete.

Svirat ćemo turove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove. Jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove.

ćemo polovi. Primat ćemo golovi. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Ruk. Turbo folk. Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje nego paktove. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno 100% šta radimo. Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove, obrat ćemo postane, ništa da ne ostane. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno 100% majke mi šta radimo. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi.

follow me.

sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, drke, džon, drke, džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Harry. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Harry, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan prav.

man. Haman. Šest, uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bih imala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日もやベイビーメイビー。Ičin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

nitko prolazi, ali da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis. Tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantratirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove...

akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Je, kao majke mi. Kao, kažu, bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze u paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

Da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pijamo refren? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

O čemol se šijacu masirat? O čemol i bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Neće.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je pjesma ovo što bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi.

Da li vi znate da ja i moj orkestar na

Veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broj. Ljubio sam žena, ne zna im se broj. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Promjene su u početku mrtve.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

jedna fantastična glasovna mogućnost i ogromna smrpristana koji glasamo se razšava bandara Nike. Jedna fantastična glasovna mogućnost i ogromna

kanopli surine.

0: Lacan, Aligi. Lacan, Aligi.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

0: Hvala.
1: Mila opštaj.

jasna. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.

A bez neho.

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku

Zdaj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.